0: Ribola izdvajamo iz ponude. Farchione i maslinovo ulje 7,99, sir Iberico 12,99. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
1: Ljeto na